خانم نورتون داو فاگی به نورتون داو نشه به حال بیا به درست که با داره حشه کرد را سلمان